0: nilujuta maendeleo. Na tula musalaba hapa mi.
1: Sinu bata kukula maendeleo.
2: Radio maendeleo.
3: Radio maendeleo.
1: Radio maendeleo.
2: Radio maendeleo.
0: Kulisho ni choka baba mi.
3: Radio
0: maendeleo.
2: Radio maendeleo.
0: Sinu bata kukula kuni mie.
3: Radio maendeleo.
1: Radio maendeleo.
2: Radio maendeleo.
3: Radio maendeleo.
1: Radio maendeleo.
2: Radio maendeleo.